0: matuwe. Miigwechi pe matuwe. Miigwechi. Mire tene pa msemten. Mire tene optuman pe matuwe. Miigwechi pe matuwe. Miigwechi pe matuwe.
1: Ni mi...